Med drängige röra ett köte. Kursen är stödig, oroverflödig med kosus.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

stämmer sina steg från egen vilja och kompass. Jag vet att han

The greatest thing hört mig här från gruppa Christian Brothers Quartet. Nu ska vi tillbaka till den CD:n från Veronica Havnerås en gång till. Det är CD:n Crossing That Bridge. Här kommer Veronica Havnerås med sangen Herrens väg.

Ja, det lå jo mange hitter på Flamingo Kvartetten nummer 6, som kom da ut i 1975. Stuvekubet, hørte vi her med en av dem. Og de hadde en annen låt også, som heter Blue Moon. Den lå også på Flamingo Kvartetten nummer 6. Men nå skal vi opp på Christers. I 1977 så kom de ut med en plate som heter Femte LP. Og på den så lå det en engelsk låt som heter I Love Have You Love Me heter den, og her kommer den med Christers.

Det var Give Me More of Your Love med Thorleif från 1979 och vi hørte fra plata Skjøt om deg vel. Og vi skal hoppe fram to år tilbake, 1977, så kom Tonex ut med en plate som heter Santa Domingo, og på den så lå det en skikkelig rocklåt, kan man si. Og den heter da Svin Lill Rock'n'Rollere. Her kommer den, her var det skikkelig sving.

Mina damer och herrar, direkt från Dansbandsakademin i Karlstad, ta väl emot The Lovely Ones!

Crystal Chandeliers, det var Hallur Jönsson och det var Charlie Pride. Och vi ska tillbaka till 60-talet, fort och gärlig. Här är nämligen en artist som kanske inte så många av er har hört om. Hon heter Lauryn Evans och ska synge en sång som heter Like I Do.